Ja, dette var Robbie Williams debutsingel som soloartist etter at han forlot boybandet Take That, Freedom. En låt han lånt av George Michael.

0: 50 cent med Olivia tog dem med till godisbutiken där ja. Candy shop. Men nu konkurrens. Och idag så ska vi ta dig med på en konsert.
1: På, ska vi säga, sommarfestivalen över alla sommarfestivaler, nämligen naturens egen.
0: Selv om dere som ikke så veldig opptatt av fugler, da, så kan dere ikke la være å la dere fascinere egentlig, av sangen til den krabaten dere skal få høre her nå.
1: Nei, strupen altså så kraftig at under gunstige forhold så kan sangen høres på opp til 2 kilometers avstand.
0: Oi.
1: Så her helt dyrisk. Hva dette?

Ja, vad kan det här vara? Ja, då dålig svensk. Ja, ja, sabba det. Vad kan det där? Det är alltså en låt här som är översatt som de svenske KI-guttene har tatt over. Vet du hvordan låt det er? Send meg en melding I appen NRK Radio nu, så kan du vinne denne fredagen. Du skal også få enda et hint etter Rebecca Bangfield sin Untangling, så frykt ikke. Jeg tror du klarer det.

Altså første gången jag skönte att det här var Harry Styles sin låt så fick jag rätt och slett hakesläpp. Jag trodde det var från sån 70-80-talet kanske. Det hörs som David Bowie ut. Otroligt kul. Sign of the Times heter den. Då kunde jag ju sagt som Theo säger här, didn't see it